0: Caesar Sagalavuma Busanda Makati Sotalasi Song is Louis Ayazi Poison Flex Top Sikona Kusela Kondani. Come on, Sbujali Saga Poison. Supposed to Greenleaf Reloaded. What did he saga, Sluja? Like no one else, and say, Pay to Guaros away. Shakunjani Guaros. Nagumpu Mima Nguyuan, Yabano number one, Sluja. Number one is Sotala Sisong. Umila, Mila. Come on, Sluja, the saga, putuan. Very lebobili saga, Sluja, pay warm my cabeha. Olwe tumantwana, lisaga Sluja. Selu sigi sigi, Palmerton. Number 10, Bangkwasha. Number 2, Sluja. Lisaga, yellow boy. Sebanga sisi matilo, lisaga Slu. Dalwa, utandiswa, ntuendala. Uti yo, Slu lami kwaze kakunink. Kwaze kakunink. Kona pengo chini, Sluja, tina city, sohkala siswanke, boy. Ugutleza, mashwanyela, lala tugzi. Tuguzini, tuguzi. Tuguzini, tuguzi. Are you doing more than high?
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na bathe tala sese sozile izindaba ukuthi ngiqale ukuthi indaba yini ingoma ekazi ngiyibatha hela sengicwele engwaniso didadi dadadadada onalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinalinal Malo radio. Yachisa, bra. Okay, don't. Well, we don't have radio. Yachisa, Saka, Sweden. We present Sasa. Okay.
0: Tango?
1: So, Malove.
0: Tango, Malove? 25 before 1, before 2. Good night, I'm Shandis. Tujengile Tulani Tools, Dagi, Sida na Sluja, ndiyama ni Saga, kadu Simpiwe, Magoya, Yankees, Lala Tuxi ni Sluja, and Sotla Lasinda Onya Utiamu, liko na meniyo, Sotla Lasisonga Slu, Kanya Cruz, Maki, Uti Isa, Kame Buddha, Dilape Pofodo, 086-3002-3720, Luzuko Punu, Uti Sluja, ndiyama no number one, Msutu, oh Mangobo, oh Gaza, oh Mkamo, oh by the way, Luz, Ndithe ndingena apha emsebenzini Luzuko kwaza ukhona uba kuthiwa ngoba ubhele xa ungena apha e-reception uba ubhele aze kumsutsha kanene ngumni boy ndithi a ndikunzaba ngumsuthu ngumanxobo ngugasa wathi oh no wonder ndithi yintoni uthi oko bendikufuna over the weekend babe naye inamba yakho ngendikufowunele ndithi yintoni bhele yintoni bhele uthi silulame basilo manzaba Did you hear? Uti basilo manzaba kodini? You! Adaba, kunkosikazi webrother yakhe lo ngumanzaba uti sile lantwazana swami. Isicela indaba zethu pha emzini. Pha ekhaya, isicela indaba zethu lantwazana ayiva vlona starch. Yeah! Dati ndiyabazi. Dati ndiyabazi, bazi kha, kha sekhaya. And, you know, in the silent, kwinto ethisa da. Kukho umahluko phakathi konzaba bangamadoda nonzaba abazi-females. Imajority yonzaba bangamadoda endibaziyo bangabantu noko bathule mani banokulunga okuninzi kodwa ke sobaqhela bantu banokulunga yeyi iintombi zethu hayi ngorhasatsha kuthi ziyatsha zonke if ukhona umanzaba omaziyo ngurhasatsha lowo noba uphi na ngurhasatsha ungumni wena kamandisi kwi-heritage month southa ungumni yintoni umahluko phakathi kwe-males and females ezisebenzisa isiduko sakho if ungurhadebe banjani oorhadebe bangamadoda compared to aba babhinqileyo ngokwebehavior ke ngoku bangabantu abanjani because and when you call again.